هالساعات اللي عندنا شو بدنا نعمل فيهم؟ هلا اكيد مش انه رولكس وما بعرف شو، بس انه ما بعرف، انا ما بحط ساعه ابدا.